Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Откровение на Свети Йоан Богослов. Изяснение на Апокалипсиса. Лектор, писателят Богослов Иван Николов.
1: За възцарянето на Антихриста още Свети апостол Павел пише: никой да ви не прелъсти по никой начин, защото оня ден не ще настъпи, докле първо не дойде отстъплението и се не открие човекът на греха, синът на погибелта, който се противи и се превъзнася над всичко, що се нарича Бог или светиня, за да седне като Бог в Божия храм, показвайки себе си, че е Бог. Този Божий храм, това е Йерусалимския храм при разпъването на Господа, когато в него още имало благодат, когато в него още имало истинска молитва. Този храм, според мнението на някои тълкователи на Апокалипсис, ще бъде възстановен, когато Антихристът дойде и Антихрист ще бъде помазан за цар именно в този възстановен Соломонов храм. Но на другите религии и на другите църковни общности няма да им се забрани да имат свои храмове. Те ще бъдат обединени. Те вече ще са се поклонили на Антихриста. Във всеки един храм ще има идол, статуя на Антихриста. В независимо този храм дали ще бъде имитация на християнски храм, на синагога или на джемия. Дори по улиците, по стъгдите, по площадите на големите градове ще бъдат поставени статуи, икони на Антихриста и пред тях кадилници с горящ тамян. И минувачите ще бъдат задължени, минавайки покрай тези статуи, покрай тези идоли на Антихриста, да прекадяват, да принасят жертва пред този идол на Антихриста, който по дяволско въздействие ще проговаря. И това не бива да ни очудва, защото ние, четейки житията на светиите, срещаме такива места, когато идоли са проговаряли в капищата. Но разбира се, това не са били идолите. Това не е било златото, среброто, дървото, бронза, от които са били направени тези идоли, а е проговарял бесът, невидимия бяс, който е бил в тези идоли. И се връщаме отново на откровението на Свети Йоан Богослов. И даде му се да воюва против светиите и да ги победи. Има се предвид тук Свети пророк Илия и Свети пророк Енох, макар че тази победа на Антихриста на двамата Божия горници ще бъде съвсем кратковременна. Има се предвид не само победата на Антихриста над Свети пророк Илия и на Свети пророк Енох, а и над много правеници, които поради страх ще отстъпят от вярата си в Христа Господа, ще се поклонят на Антихриста и ще приемат неговия печат. И му се поклониха всички жители земни, чието имена не са написани в книгата на живота при Агнеца, заклан от създание мира. При Исуса Христа растнат за нашето спасение. Който има ухо, нека чуе. Който иска да разумява, който има добра воля, нека да разумява, нека да разбира и да предприеме мерки за опазването си от Антихриста. Който има ухо, нека чуе. Нека види тези серии от богопротивни мероприятия, които ще въведе Антихриста, когато дойде на власт, като смяната на календара, като задължението, което той ще постави над юдеи, над обединени протестанти, римокатолици, да празнуват Пасха. В една и съща неделя през годината, като въвеждането на редица празници, обожествяващи човека. Човека. 8 март, ден на жената. 1 юни, ден на детето. Като въвеждането на множество суеверни празници, при които в крайна сметка ще се отдава поклонение и почитане не на Христа Бога, не на единия Бог в Тройца, а на Него, Антихриста, и на Неговия началник, змея, дявол. И му се поклониха всички жители земни, чието имена не са написани в книгата на живота при Агнеца, заклан от създание мира. Свети Игнатий Брънчанинов. Противниците на Антихриста ще бъдат считани за бунтари, врагове на общественото благо и ред, ще бъдат подложени на прикрито и явно преследване, на мъчения и убийства. Така както първите християни са били считани за врагове на човешкия род, така и последните християни ще бъдат считани от Антихриста и от неговите поклонници за врагове на човешкия прогрес, за врагове на демокрацията, за врагове на всеобщото човешко добруване и така нататък, и така нататък. И продължава свети Йоан Богослов: който откарва в плен, сам ще отиде в плен. Който с меч убие, той трябва с меч да бъде убит. Тук е търпението и вярата на светиите. Това е последната участ на Антихриста и на неговите служители. Той ще откара в плен на милиони, той ще убива милиони и в края краищата сам той ще бъде убит. Но да видим сега какви трябва да бъдат светиите през последните времена, какви трябва да бъдат мъчениците през последните времена. Тук е търпението и вярата на светиите. Ако свите Божии мъченици са били подпомагани в своя подвиг през първите християнски времена с чудеса, с божествени видения в тъмница, с божествени видения на ангели, които са ги укрепявали, то това предимство на последните мъченици няма да им се даде. И заради това мъчениците през последния век според свети отци ще бъдат по-великославни дори от мъчениците през първите векове. Единственото оръжие на последните Христови мъченици срещу Антихрист ще бъдат само две. А именно търпението и вярата. Тук е търпението и вярата на светиите. И видях друг звяр да излиза от земята. Той имаше два рога като на агне и говореше като змей. Това е лъже пророка на Антихриста. Това е предтечета на Антихриста. Пак казвам, че Антихриста във всичко ще гледа да имитира, грубо да подражава на Господа Исус Христа, така че да повярва в Него. И така както Господ наш Исус Христос имаше свой сваен пророк и предтеча свети Йоан Кръстител, така и Антихриста ще има свой предтеча, който тук се нарича друг звяр. Свети Ириней Леонски нарича този друг звяр, този предтеча на Антихриста, оръженосец на Антихриста. Той излиза не от морето, както Антихриста, а от земята. Тоест, той ще бъде земен. Той ще власти човеците с обещания за земни блага. Той имаше два рога като на агне. Той ще се прави на много кротък, на много безлоблив, на велик хуманист. и говореше като змей. Но когато някой не повярва на неговите думи, той отагне, ще се превърне в змей, ще покаже своят истински лик. И заради това свети Андрей Кесарийски го нарича вълк, облечен в овча кожа. И с всичката власт, първия звяр, той действаше пред него и караше цялата земя и жителите и да се поклонят на първия звяр, чиято смъртна рана бе заздравяла. Аз казах, че Антихриста ще изимитира възкресение от мъртвите, заради което той ще бъде много прославен, поради което той ще бъде признат и от онези, които до този момент съмнявали в него, като в спасител на човешкият род. И със всичката власт на първия звяр, той действаше пред него и караше цялата земя и жителите и да се поклонят на първия звяр, чиято смъртна рана бе заздравяла. И вършеше големи личби, та дори и огън сваляше от небето на земята пред човеците, така както четем в книгата на свети пророк Илов, че дяволът свалил огън от небето и изгорил всичкият добитък, цялото имущество на праведният Илов. Антихристът още ще говори за себе си, ще показва в себе си картина, че слиза по чудесен начин от небето. И сега мнозина човеци вече се поддават на тази негова лъжа, поддават се на тази лъжа, която я тиражират неговите предтечи, и това е именно феноменът НЛО. Това са онези летящи чинии, които някои видяли. Това е извън космическия разум, който щял да помогне на човечеството в неговите беди и така нататък и така нататък. И вършеше големи личбите, дори и огън сваляше от небето на земята пред човеците. Тоест, ще се показва в светлина и това не бива да ни учудва. В житията на светиите ние срещаме много случаи, когато бесовете са се превръщали в ангели, светели са с светлина, представили се за ангели и така са мамили праведниците и светиите. И лъстеше жителите земни с личбите, що му бяха дадени да върши пред звяра, като думаше на жителите земни да направят един образ на звяра, който има рана от меч и остана жив. След като Антихриста възкръсне в кавички от мъртвите, тогава в негова прослава ще се издигнат много негови идоли, ще се изрисуват много негови икони и човеците ще бъдат задължени да им се конят, да им кадят и да им принасят жертва. Какво говори свети Ефрем Сирин за предтечите за пророка на Антихриста? Ето какво. Човекът, когато бъде доведен до крайност от недостиг на храна, ще бъде принуден да приеме неговият печат, т.е. злоречивите начертания, но не на какъвто и да било член на тялото, а на дясната ръка и също на челото. Да за човека да не бъде вече възможно да отпечата кръстото знамение с дясната ръка и също на челото за ознаменуване на светото име Господне. Тогава силно ще заплаче и ще въздъхне всяка душа. Тогава всички ще видят, че неизказана скръб ги гнети ден и нощ и никъде няма да намерят храна, за да утолят глада си. понеже ще бъдат поставени жестоки надзиратели по всички места. И само който има върху себе си на челото или на дясната ръка печата на мъчителя, на него ще бъде позволено да купи не много храна, каквато се намери. Тогава младенците ще умират върху коленете на майките си. От многото трупове, усеяли улиците, навсякъде ще има зловоние. Край на цитата на свети Ефрем Сирин или Сирийски. Боже мой, моли се свети Василий, не ме удостоявай да живея в епохата на Антихриста, защото не съм сигурен дали ще издържа мъченията му и дали не ще те предам. И даде му се да вложи дух в зверовия образ, та зверовият образ да проговори и подейства тъй, че да бъдат убити уния, които не биха се поклонили на зверовият образ. И той ще направи, щото на всички малки и големи, богати и сиромаси, свободни роби, да се даде белег на дясната им ръка или на челата им. На дясната ръка, за да не могат да се осеняват със светия и животворящ кръст Господен. На челата им, за да се помрачи техният разум и да приемат лековерно, че Антихристът е Христос. Та никой да не може нито да купува, нито да продава, освен оня, който има този белег или името на звяра или числото на името му. Тоест, онези, които дръзнат да не се поклонят на Антихриста, на неговия образ, които откажат да приемат неговия печат, а след малко ще видим какъв е този негов печат, на всички тях ще им бъдат отнети елементарни човешки права. Те няма да могат нито да продават, нито да купуват. Те няма да могат да ползват болници, да си купуват лекарства от аптеките. На тях ще им бъде забранена всякаква работа и фактически по този начин те ще бъдат подложени на геноцид, на унищожение. Тук е мъдростта. Който има ум, нека пресметне числото на звяра, понеже е число на човек и числото му е 666. Да видим какво говоря сега за печата. Светите отци, материята тук е тежка, трудна и затова нека да се доверим на светите отци. Свещеномъченик Иполит, папа Римски, пише: предполагам, че най-вероятно смисълът на печата ще е този. Отричам се. Така ще се появи в ненавиждащия всяко добро печат, който казва: отричам се. За какво отречение става тук? За отречението от Христа. Това свети свещеномъченик Иполит папа Римски го е казал през третия век. На същото мнение е и преподобни Нил Миротучиви, живял през 16 век, който се изказва по този въпрос така. На печата ще бъде написано следното: аз съм твой, да, ти си мой. Доброволно идвам, а не насилствено. И аз те приемам поради твоето желание, а не насилствено. Тези четири изречения или надписи ще бъдат изобразени по средата на този проклет печат. Значи, в какво се стои печата на Антихриста? В отричане от Христа и в приемането на Антихриста за Христос. Следователно, този печат не е някакъв материален печат. Не са някакви лазерни лъчи, не е някаква интервенция на тялото на човека, а това е вътрешно отречение от Христа. И пак свети Полит Римски, той антихристът, който е коварен над мене по отношение на Божите ръби, желайки да ги изтреби и изгони от света за това, че не му въздават слава. Ще заповяда на всички да слагат навсякъде кадилници с тамян, за да не може никой от светците нито да купи, нито да продаде, ако предварително не е принесъл жертва на антихриста. Ето това е този антихристов печат, който се слага на дясната ръка. А печатът на челото значи, че всички ще бъдат увенчани, носейки върху себе си огнен венец. Но венец не на живота, а на смъртта. Естествено, антихристът ще положи и веществен печат над своите последователи, над всички зверопоклонници. Но задължително, след като те са декларирали отречението си от Христа и приемането на антихриста за Христа, тогава и да бъде сложен, и да не бъде сложен този веществен печат, какво значение ще има това. Антихристът ще сложи своя печат, своя материален печат върху всички негови последователи, за да ги регистрира като зверопоклонници. И те ще бъдат вписани в неговия списък. Това ще бъде, разбира се, огромен компютър. С каква цел? С цел онези жители на Вселената, които още не са му се поклонили. Да се издирят, да се принуждават и да му се поклонят. А ако не му се поклонят, да бъдат избивани. Ние, православните християни, не се страхуваме от антихриста и от неговия печат, защото носим върху себе си друг печат. Печатът на Христа Господа, който сме приели в Светото Таинство Миропомазване. Ние имаме друг печат Христов. Това е светият и животворящ кръст Господен. И пребивавайки, носейки достойно тези печати, изпълнявайки обетите на Светото Кръщение, на Светото Миропомазване, осенявайки се със силата на светия животворящ кръст Господен, ние ще се опазим от антихриста и от неговия печат.
0: Слушахте изяснение на Апокалипсиса.

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!